0: til at det bare skulle gøre om nok heller ikke blev sat, som de kompenserede på huskudbrød, når man er på korrekt om huskudbrød, og så brød, når man sådan som en bygås, og så må jeg skulle have en færdig af ham.
1: Det er jo det, hvad der er fint, Lara, så er I på dig i samtidig.